0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Badakizue legean manatua, maita zazu aldeko laguna eta hastia etsaia. Nik aldiz diozuet, maita zuen etsaiak eta egin otoitz gaizki erabiltzen zaituztenen alde. Hola, zeruko zuen aitaren seme alaba izanen zirezte. Harek bere iguzkia gaiztoen eta honen gainerat ateratzen baitu, eta euria zuzenen eta zuzen gabeen gainerat isurtzen. Zeren, maite zaituztenak bakarrik maite badituzue, zer sari ukanen duzue? Zer galariek ere ez ote dute beste hainbeste egiten? Eta zuen anaiak bakarrik agurtzen badituzue, zer egiten duzue berezirik? Paganoek ere ez ote dute beste hainbeste egiten? Zuek, beraz, guziz onak izan zaitezte, zeruko zuen aita guziz ona den bezala.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Ekainaren hamaseia, San Frantzua Regis. Odo departamentuko fond couvert irian sortua, biziki gazterik sartu zen beziko Jesusen lagundian, eta handik pui hiridat igorri zuten. Han predikatzeari lotu zen, artoski eta arrakastarekin. Hamazazpigarren mendeko predikatzeile handienetarik izan zen, erlizioen gerlek urbiletik ungiak zituen Le Vele, Le Vivare eta Le Fore lurraldeetan. Horren ondorioz, Vele eta Vivare aldeetako apostolu bezala izendatu zuten. Massif Zentraleko Le Louvek herrian lanean zabilala, hotzaren eta akiduranen ondotik hil zen. Geroztik, erromesak borrostan doatzi leku hortarat. 1557an sortua Foncouvert hirian, Narbonako Elizbarruti ohian, 19. urtean sortua zen Jesusen lagundian. Bere hilobiak oraino zer nahi jende erakartzen du. Frantziako jesuitek ekainaren 16an ohoratzen dute, baita Nimeko Elizbarrutian ere.

Bateria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Erria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Garazitik entzun dezagun Beñat Amestoi apesa.
2: Egu ebanelioan entzun dugu Jesusen demoran jadanik jendeak eta jendaldeak bazirela nekatuak, akituak, hartzainik gabeko hartaldeak bezala. Eta Jesusek hori eridu kasu emaiten. Eta lehen irakurgaian entzun dugu, Moisen denboran ere, jeinkoak ikusten zituela jendeak, Egipton, nekatuak, esklabo baitziren, makila okaldika ibiliak. Moisen denboran jadanik jeinkoa penetan zen, esklabo multxo hori hautatu zuen, eta bere populua hortarik sortu zuen. Jesus jeinko aitaren bide beretik ibiliko da. Jendalde nekatua du begistatzen. Jendalde nekatuaz da penetan jartzen. Eta jendalde nekatu horieri buruz, igortzen ditu 12 gizon. Eta ikusi behar da nolako gizonak, arrantzaleak, ofizialeak, gutarteko jendeak. Horiek ditu igortzen Jesusek, jendalde nekatu, akitu heien laguntzerat. Hortik da sortuko Eliza, gure familia. Egun ebanjeliotik hori dugu ikasten. Jeinkoak beti jendalde nekatuak, akituak dituela begistatzen. Heietaz dela beti urrikari. Eta heien, heieri gaituela igortzen, gu, gaurko Eliza. Ez gaitezen, estakuruka hasi. Baizik eta ez girela gai. Baizik eta gubaino kapableagoak badirela. Ez gaitezen, estakuruka hasi. Gutarik bakotxa deitzen du Jesusek. Senda, pitz, garbi, gaizkia haiza, Jesusek hasia du saila, guri da orai segitzea. Evangelioan entzun ditugu ere Jesusek igorri zituen 12 gizonen izenak. Entzun dugu ere heieri eman duen misionia. Zoazte sendazkitzu Eliak, hilak pitz, lepradunak garbi, debruak haiza, urririk ukanduzue, urririk emazue. Jesusek egun lehen bezala, jendalde nekatuak, akituak begistatzen ditu. Jesusek egun Eliza, eran nahi baita gu, igortzen gaitu lan berarekin. Kristo baitan sinesten dugunen lana egungo ebanjelioak egaiten daukuna da munduan sendatzaile izaitea. Hain txegur zuek ere hala zirezte, sendatzaile. Eri bat bisitatzen duzularik, auzo bat bere bakartasunaren ilunbetik ateatzen duzuelarik, kuraia galdua duen beti, bati, bizitzeko gutizia pizten dako zuelarik. Nekatuak, akituak direneri, zuen bihotza irekitzen duzuelarik. Elkartasunezko eta anaitasunezko altxagarri girelarik. Bakia egiten laguntzen dugularik. Prediku unen ondotik, sinesten dut kantatuko dugu. Hitzez eranen dugu, Kristo baitan dugun sinestea. Ikas dezagun egungo ebanjeliotik, sineste hori obrekin, sendatzaile obrekin dugula frogatu behar.
1: Galazitik entzun duzue Beñata Mestoi apesaren homilia joan den igandean zabaldua izana den mesa eskual erratietan. Mesa osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Oraikoan gure solasek Leizparzetik haratago eremanen gaituzte. Daniel Iturburuak Baigorriko autetxi gisa, Baigorri zertan den erraiten dauku.
1: Baigorriko biztanlea, oi, azken urte urtan, zertanatu da?
2: Ondak azteko piskat emendatu gira, gira, mila bostean inguru urtan, ez da biziki muitzen. Ez da biziki muitzen.
1: Ez da apaltzen
2: gehiago? Ez da apaltzen, tandantza da, alare, hemen gune hau, alare, nahi bauzu handepriz, ez tegit eskolaz nola erran, alare fragila da gune hau, horno badira eskolak, hiru eskola badira,
3: ara
2: aurrak kipitzen nahi dira, alare, eta badira zerbitzuak, eta bai gorin, bainan kasu, hor behar laike puskat dinamizatu, ekonomian aldetik. Balea hori ere, biziki dinamikoa da, ez da ertena laitzina eta egiela harari. Hori bada, garbiki erteko. Behar da, eta gero hemen lekuntan, nahi bauzu, eskolegia harari, kostaldea haida handitzen, xifre batzua egertu dira, hor, euna handako, Lahaten eta zazpi jende bizi da, egun handako hoi eremian, kostaldean. Eta hori beti goiti doa eta zemait fite izanen gira egun handako lahatenoi. Eta hamar biziko dira beti eremu berean. Eta hori tendentza hori nahikeria da, barnek aldea, barnek aldea, tendentza hori puskat, aldatzia.
1: Marcel, justu, aipatzen ginen, Leizparzen apartamendiak egiten ari direla, eta gazteak eta plantatzen direla, batzuk ere etxe bat erosi dute, birgune hortan, eta beraz horrek, jende horiek, nola gainot, integratzen dira, alan beren berbizi dira, nola pasatzen da horiekin? Baigorriak berriekin?
2: Ba, bilienak, ba, iten dira, ba.
3: Gaztiak, gero batzu bikote, esposatzen dira, aurrak iten dituzte, eta ba, gure hemen Leizparzen, gehiena hola da, mugimendian den gazteria da. Ba, geroa, nik aipatzen dugu Danielekin eta izaiten alda Leizparzez, mintzatzeko Leizparze kartier interesant bat izaiten alda Baigorri indako. Ez da zentrotik urrun, denak hor pizinak eta denak onjoan dira, denak. Leku behar litaike bilakatu leku tranquil bat. Eta desbideratziak du hori karriko. Hori eginen ez deno, ez da leku tranquila izanen Leizparze eta ez dakit, huaiko egunean sozietateak gaztek nahi dute otoa gero otoa gutia huartu, biziketian hili, hoinez, aurrekin, mahasineta joan. Hori Leizparzek onjoan gira. Hori zehonatu, eta hori behaute konpreitu Kontseilu Generalean, hori Baigorri desbideratze hori beharrezkoa dela prestatzeko gerua, nahi duriko.
1: Istanda. Gero, kanbiamendu handia, zeure Daniel autetxe gisa, da elkargoa agertu dela.
2: Ba.
1: Da nola partekatzen duzi, zin gaitasunak, nork zer egiten du?
2: Elkargoa. Ebe hor bada bai boskak pastuta izaiten du erri guzi bakarrak bakotsak izanen du delegatu bat izanen dena Baionako elkargoan eta gero badira alare bai elkargoa bada osoa baina gero lehen baziren poluak le pol garazi bai hori baino zen eta baziren hamar eskolegi guzian. Eta hamar pol horietan biltzen gira autetxi batzu eta delegatiak, baigurrik badu bost delegatu eta erritipiek baute baino eta hor diskutatzen da ze proiektu nahi ginuken, nola berdiren bultzatu horiek eta leku horietan ere informazioak egiten dira ze lan egiten den, eta elkargoa handi hortan, ze lan egiten den, ekoetan ditu, de kontrandu, eta hola da, hola pasten da, ara, gero elkargoak haidu gero eta gehiago kompetentzia hartzen, ara, ekonomiak, adibidez, ekonomia elkargoan gai da, eta gero laborantza ere nahi dute bultzatu hori, haitzine horretan bozkatu dute, nahi dute laborantzako kontseilu bat muntatu nun biltzen diren sindikat guziak eta autetxe batzuikin eta lan egiteko eskolegiko laborantza iburuz eta transmisionea iburuz eta kusi zer, ara, holak, hori guziak, eta gero, diruare, hasia dira, guai, launtza emaiten, etxalde ekipien dako, eta, ebe, ara, nik hor alare harrapatzen dut, hori, kuraia emaiten du horrek, ara, beharrik elkargoan bada, eta horrek zait kartzen aldu, optimista izaiten alda, horrek hilan, alare.
1: Kanpotik biztanak uste maititu gauza hori, goak zen gira, adibidez, hor trinketain ondoan, ari dela, xantiera limalea, muntatzen, pano bat ere bada, elkargoak egiten din obra bat.
2: Ba, hori eta saldo handa, eta hor ari dira, behaz elkargoak egiten du hori. Erriak ere parte hartzen du, puskat, eta ara hori okupazione hori ez ginen egiten alko. Erriak ez zin egiten alko. Hor bada, lau milioneko gaztia. Eta barnek aldean dako, hori pundu una dira, ez ginen egiten alko. Eta hor mutatzen da, alare ekonomia da hori de kirolan ingurian, gazteria eta hor importanta da. Ara, berzalde, beste gauzat, pizina zahartia da, baluke lana iteko horre bada 2 milionen estimazionia, eta hori ere elkargoak ez dakit noiz einen din, izten eta anitz galde bada, baina beti elkargoak bere gain hartuko du. Eta stazion depurazion hori ere zahartia da, badu berroi urte menturaz, eta horre bada obra iteko. Hori guziak ez ginezke egiten horre badira beste 2 milion eta hori inen da, hori buskatia da. Eta ara barnek aldean dako elkargo horrek zinez eta eraikitzeko lantegien lur horike erri elkargoak lurra erosia du egin haute eraikitzeko azen izamendu eta viabilizazio hori. Eta hori ikusiak ez dira egiari gustatzen. Ez gintin egiten alko, eta ara...
1: Eraz, haintzinamendu bat agutzen?
2: Ba, uste dut, ba.
1: Gana baita kostaldeko aberastasun hori pixkat hemen ere.
2: Ba.
1: Ez ere indain.
2: Eta gero jana haidira guai tapatzen bazte Rusiak eta endakore antaila. Barnek aldea bizi daina. Antaila.

Baigogi, eskualegi, elkargo, itxasalde barnekalde horren orekatzea. Hora hor, gai funtsezkoak aipatu dauzkigula Danielek. Azken emanaldi bat beharko dugu atik, gure bisitaren osoki bururatzeko. Anartean, egon pixko!

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Ekainaren hamaseia, San François Regis. Ode departamentuko fonkuverti irian sortua, biziki gazterik sartu zen beziko Jesusen lagundian, eta handik pui hirirat igorri zuten. Han predikatzeari lotu zen, artoski eta arrakastarekin. Hamazazpigarren mendeko predikatzeile handienetarik izan zen, erlizioen gerlek urbiletik ungiak zituen Levele, Levivare eta Lefore lurraldeetan. Horren ondorioz, Vele eta Vivare aldeetako apostolu bezala izendatu zuten. Massif Zentraleko Lelouvek herrian lanean zabilala, hotzaren eta akiduranen ondotik hil zen. Geroztik, erromesak borostan doatzi leku hortarat. 1557an sortua Fonkuvert hirian, Narbonako Elizbarruti ohian, 19. urtean sortua zen Jesusen lagundian. Bere hilobiak oraino zer nahi jende erakartzen du. Frantziako jesuitek ekainaren 16an ohoratzen dute, baita Nimeko Elizbarrutian ere.

Eria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Eria sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiei transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, eria lagundu nahi duenak eria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke eria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Eria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Radio Lapourdie Iratia, notre site internet www.lapourdie.net.
1: Les rencontres régionales de la vie associative auront lieu le jeudi 2 juillet au Creps de Poitiers. Au programme, où en sont les synergies entre les associations, les collectivités et l'État? Quels sont les freins rencontrés aujourd'hui? Et surtout, comment renforcer les capacités d'action des associations et développer les projets d'intérêt général au service des territoires? Projets associatifs, coopération territoriale et enjeux démocratiques, organisés par le mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le réseau régional et la DRAGES, cette journée des rencontres de la vie associative est l'occasion de penser ensemble les dynamiques associatives de demain, de partager les expériences et de construire de nouvelles coopérations. Inscrivez-vous dès maintenant sur frana.fr. Rendez-vous le 2 juillet au Creps de Poitiers pour faire vivre ensemble l'avenir du monde associatif. Pour s'inscrire, se rendre sur le site du mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine.
2: Lapourdi irratia amikusen, larogoita amasei kakotx bederatzi.
3: Beñat Oyarzabal hizkuntzalaria omenduz, hasi zen Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa 2026 ekainaren 6. Saria Xavier Letona argiako ordezkariaren eskutik jaso onduan, Céline Munol hizkuntzalaria elkarrizketatu zen Oyarzabalekin. Baina lehenik antolatzaileen izenean Maialen Tapiak hitza hartu zuen eta hizkuntzalari ikerlari eskualtzaina xeeki aurkeztu. Maialen Tapia.
4: Hasiko gira, beraz, tenorea baitugu. Egunon deneri eta ongi etorri Euskal Liburu eta Disko Azoka biziarazten duzuen guztioi. Argia eta Baltsan elkarteko kideok atsegin handiz dizuegu 7. edizio hau eskaintzen. Maiatzean zehar inguruko herrietan antolatutako ekitaldi frangoren ondotik iritsi zaigu eguna. Eskaintza sekulan baino mamitsuago eta oparoago izan da, bai gorriraino aurten, girotu dira bazterrak. Egun hau antolatzen lagundu gaituztenak eskertu nahi ditugu. Lehenik gure partaide leialak, ala nola Ziburuko Herriko Etxea, EKE Euskal Kultur Erakundea, Euskal Irratiak, eta nola ez babesleak, Bertsolarien Elkartea, Bertsoari toki berezia ematen dion Ziriburuka saioa lagunduz. Atalaia, Bitior, Maitenia eta Trinketiki ostatuak. Eta sinaurritiki guziak, ikustezinak, zuek gabe azokarik ez bailitake. Une berean, doinuele, Euskara Utsezko plazen sareko kideak. Nola ez aipa, joan zaizkigunak eta gurekin plazauntan ez diren Jokin Urain, Gipuzkoar idazlea, hainbat liburu idatzi zituenak eta haietako bat 3. edizioan aurkeztu zuena. Eta Michele Itzaina aldudaja, idazle eta bertsozale handia, bertsolarien lagunak elkarteko sortzaileetariko bat. Gogoan zaituztegu, agur bero bat hemendik biei, azoka hau eskaintzen dizuegu. Zaila da Euskaraz bizitzea gure herrian, eguneroko borroka bat, denak bultzatzen baigaitu lehatzera indardunaren alde. Ezkor izateko arrazoinak baldin baditugu ere, gaur gozatzeko eguna dugu. Beraz, ardezagun ahnasa, indartu gaitezen gaurko giroaz. Gure mintzaira aske biziko baita egun oso batez Ziburuko plazan. Odei guzien azpitik, sasi guzien gainetik, gure mintzairak bizirik iraunen du. Nahi dugulako eta Euskaraz baigara. Gora Ziburuko Azoka! Egunon Beñat eta ongietorri Ziburuko 7. azokara. Pozik gira, gaur zu hemen gure artean izateaz. Omenalditxo bat egin nahi dizugu Euskararen alde egin duzun bizi osoko lana eskertzeko. Ez dugu gauza ondi mandirik eginen, horrelakoak ez baitituzu gustukoak. Beraz, momentu hau, zu bezain humila izanen da. Zure ibilbidea laburtzen saiatuko naiz, hemen, aintzinean ditugun entzuleek, hobeki ezagutu zaitzaten. Nire utxak eta eskasiak, zuzentzeko eta osatzeko aukera izanen duzu ondotik beinat lasai-lasai. Az gaitezen, Parisen sortu zinen, 1949ko martxoaren 17an, aita azpandarra eta ama ustariztarra izaki. Parisen elkar ezagutu zuten eta zu zinen irusemen arteko gazteena. Etxean, txikitan, euskara zen nagusi, baina eskolan abiatu orduko arroztu zitzaizun pixkanaka. Aita, gure herria aldizkarian irakurlea zen, eta arekin ikasi zenituen otoitzak euskaraz. Bakantza guziak ustaritzen iragaiten zenituen amatxiren etxean, paradisuan zuk jozun bezala. Giro hortan handitu zinen, Parisen bizi, erroak hemen eta herria beti gogoan. Zuzenbide ikasketak segitu zenituen, zure burasoei plazer egiteko, baina laster ohartu zinen, etzela bat ere zure bidea. Une berean, Gabriel, zure anaiarekin, euskal bizitza politiko eta kulturalean implikatu zinen. Amaia, Mendiberri eta Euskal Gogoa bezalako taldeetan sartuz, enbat aldizkaria salduz, Pariseko Euskal Etxeko atarian. Zure euskara hobetu nahian, zizugera joan zinen ikastaldi bat egitera, eta iparraldean ikastaldien dinamika bera sortzeko gogoa piztu zitzaizun. Laster erabaki zinuen ikasketak berriz hartzea, eta hizkuntzalaritzan sartzea buru belarri. Emaitza edera, mastera Parisen, doktoretza Bordelen, eta goi mailako doktoretza berriz, Parisen. 1981, Baionako Unibertsitatean hasi zinen erakasten. 1984, Frantziako Ikerketa Zientifikoen Zentro Nazionalean, CNRS delakoan, sartu zinen hainbat proiektu garrantzitsu kudeatuz. Azpimarratzekoa da, Massachusettseko Teknologi Institutuan iragan zenuen urtea ikerlari trukaketen bidez, 1989tik, 1990era. Chomskyren laborategian, unen teoria oinarrizkoa izan baitzen gero zure ikerlari lanetan. Ondoren, ikerzentroa ideki eta kudeatu zenuen. 1990ean, euskaltzain oso izendatu zintuzten, eta 24 geroztik euskaltzain emeritua zira. Zenbat lan egin duzun egitura bakotxa hoietan. Gehienetan ez dira ikusgarriak izan. Gramatika, ikerketa, hizkuntzaren azterketa lanak isilean egiten baitira. Euskal gramatika lantzen parte hartu duzu. Gaur egun erreferentziak diren egiturak eta arauak finkatzen lagunduz. Perpausen sintaksia ikertu duzu eta euskara batuaren garapenean parte hartu duzu hizkuntzaren erabilera bateratua eta zuzena sustatuz. Nola erran izeneko frantsesa euskara hiztegi elektronikoa eraikitzen lagundu duzu. Euskalkiak aztertu dituzu, bereziki iparraldekoak, testu zaharrak, pastoralak ikertu ere gure ondare linguistikoa hobeki ezagutzeko. Ahantzi gabe zure irakaskuntza arloan egindako transmisio lana, Salvador Kolegioan astapen batean eta Baionako kampusean gero. Beinat, zu bezalako gizon langile, humila, eskuzabalari esker, euskararen etxea sendoago bilakatu da. Zutabeak xuxenago, azkarrago dira, hobeki lotuak. Bere edertasuna ikusgarriago bilakatu da eta ahien artean zurea hor da betikotz finkatua. Beraz, euskara maite dugun guzion artetik. Esker beroenak eta goresmenak zuri, beinat! Beraz una hemen argiaren ordezkari den Xabierren eskutik, ohoi garri txiki hau, pot etxetik serigrafia bat.

0: Beraz, zuri itza bainat, zerbait gehitu nahi baduzu, zerbait zuzendu, zerbait zukikus, pasatzen dizut mikroa.
1: Ez dut gauza handirik gaineratzeko, zuk erran dituzunak xuxenak ziren, eta ez dut uste deusik ere ahantzi duzun, eta goresminak emeiten dauzkizut, zure lanak behar bezala egin baitituzu. Nekera, erran duzu bezala, nien iz biziki bostuan olako omenaldietan, ez baita beti duritzen baitzot, ez dela editokia. Hene belaunaldiak egin du junta bat euskalaritzaren garai bateko jenden eta oaiko jenden artean. Eta oaiko euskalarien artean untsa senitzen badut ene burua, gostuan, haintzineko euskalariekin, bereziki aspaldiko euskalariekin konparatzen dutalarik ene burua, hor, zinez, iduritzen zaut, ena zera ene tokia, zeren, pentsatzen duzularik askoe bat, asko ez dut ezautu biztandena, baina ni hasi nahi zeradik Euskal Estudioetan, oino haren lanak erabiltzen ziren aski erreski, eta beraz, enetako norbait ezaguna da. Eta pentsatzen delarik askoe batek, eta plazer dut hemen haren izena, eta hemen aldi, omen aldi honetan haren lanen gogoraraztia, pentsatzen delarik zonbat lan egin duen. Eta orduko mila behatzeun eta bostean egin zuen bere iztegia. Eta orduko baldintzetan nola ibiliztean eskualegi guzia korrituz zaldik arosarekin. Harrigarria da. Eta zoin urrun gaudegu olako lan animalien gertik.
0: Bai, beraz, biziki interesgarria izanen da, unen ondotik izanen den Zelin Muñonekin solasaldia. Oja, beraz, lotura egin duzu beinat. Zelin, oja, zuri leku hauzen dizut.
1: Aipatu ditut ostion egungo euskalariak, eta horietako bat da ikasle izan duen Zelin, oai ziburut hartu dena, eta bide honetik abiatu dena instante ura ere omen du aizaiteko.
2: Badut lan. Bo, enetako plaza handi bat da hemen izaitea bineat zure ondoan euskal gizarteak egiten dautzun omenaldi untan parte hartzea. Dola zonbait urte bineati omenaldi akademiko bat egin zitzaion Iker laborategian, eta izigarri esanguratsua da egun euskal gizarteak, euskaldunek omenaldi hori egin nahi izatea eta beren esker ona erakutsi nahi izatea. Prezeski beinatek, beinat ez baita urrezko doge batean bizi den hizkuntzalari edo ikertzaile horietariko bat, beti ere euskal gizartearen zerbitzuko aritu baita lanean. Orduan, zinez konten naiz ikusteaz, ez girela gu bakarrik mundu akademikoan zure lanaren garrantziaz ohartzen girenak eta hori eskertu nahi dautzugunak, baizik eta euskal gizartea bera ere. Azkue aipatu duzu, ikusi duzue, beinat izigarri pertsona humila dela, azkue aipatu duzu, baina guretako beinat izigarri pertsona importantea da, haren lanak erreferentziazkoak dira, lan behitzailea initz ekarri ditu, eta oraindik ere erabiltzen ditugunak eta baliagarriak zaizkigunak. Eta luzaz ala egonen dira, orduan zuk askoe aipatu duzun bezala, zonbait urteren buruan Oiartzabalen lana ere aipatzen segituko dugu, dudarik gabe. Orduan, galdera zonbait prestatu ditut, zuri egiteko, bereziki zure ibilbidearen ingurukoak, ibilbide akademikoaren ingurukoak. Maialenek erran duen bezala, ikasketak hasi zinituen zuzenbidean, zuzenbide ikasketak egin zinituen, eniken aitamer plazer egiteko zela, baina nire galdera da zertako eta nola zerk eraman zintuen hizkuntzalaritza ikastera eta bereziki euskara ikertzera.
1: Orduan, zek eraman ninduen hizkuntzalaritza ikasterat euskarak eta euskararen ikertzeko gogoa. Euskararen ikertzeko eta erakusteko gogoa. Orduan, beharrezkoa iduritu baitzitzautan, hizkuntzalaritza orokorrean oinarri senduen izaitea. Eta horrela abiatu nintzen, eta gertatu izan zitzautan orduan biziki gai gustukoa aurkitu duela hor. Eta justu urte haietan, Europan eta eskual munduan ere, gramatika sortzailea deitzen den hizkuntzalaritzako joera berria sartzen ari zen. Eta nik nahi ukan nuen beraz ezautu joera berri hori, eta joera berri hori Chomsky izeneko hizkuntzalari batek gidatzen zuen. Chomsky izena ezaguna da biziki, ez baitezpada linguistikan egin dituen lanengatik, nahez nik hola baizik ez dut ezautu, baina politikan bestalde hartu dituen jarrera hausartan gatik. Beraz, joera berri horieri interesatzean eta Chomskyren laneri interesatzean, ohartu naiz hastapenetik eta nik hortik ezautu dut lehenik oinarri filosofiko haundia zuela haren zera. Eta horrek ninduen lehenik bildu. Eta biziki bortitza izan zen, edetako hastapenean, eta enuen sobera gustukoa. Chomskyk eta haren jarraikilek oso ikuspegi gogorra dute hizkuntzalaritza egiteko moduaz. Eta hizkuntza zer den definitzeko orduan. Gutiz gehienetan, jendek, guk, hola, komunzki, pentsatzen dugu gizartean dela hizkuntza. Ez gure baitan. Guk hartzen dugun zerbait dela uste dugu. Eta biztan dena, badela parte bat, holakoa dena, manen funtsian egiten badira oinarrizko galde batzu, nolaz haurek tipidanik edozoin erritan, edozoin hizkuntza, naturalki hizkuntz bainu batean egonik ikasten dute, eta hori entxeatzen bagira esplikatzerat, erraiten da ikasten dutela kanpoko gauza bat bezala. Eta ez dakit ohitura bezala, ez da hala. Ez du horrek zentzu handirik, eta Chomskyk pentsatzen zuen galdera simple hori, zenen galdera simplea da, simple hori behartzi zaiola harrapustu seriosa eman, eta hortik abiatu zen pentsatuz bazela nolaz bait gure baitan, norbanakoaren baitan, gaitasun berezi bat, bazela ahalmen berezi bat, gaitasun berezi bat hizkuntza ikasteko. Eta hizkuntzalaritzaren behar den bezala ikertzeko behar ziela gaitasun horren oinarriak argitu. Eta ideia horrek izigarriko eragina izan zuen ere baitan, iduritzen baitzitzautan, nahi eta eskoa zela. Eta eskoala, beste edozoen hizkuntza bezala, behartzela, beraz, oinarri zientifiko horren arabera ikertu.
2: Eta Prezeski, beraz, oinarri zientifiko horren arabera egin dituzu, zure lan gehienak. Ez zira bakarrik Maialenek erakutsi du hizkuntzalaritzara mugatu, testuak, literatura ere ikertu dituzu, baina zure ibilbide osoan egin dituzun ikerketa eta ikerketa proiektuetaik bat atxiki behar bazinu, gehien markatu zaituen bat zein litzateke?
1: Lehenik arrazoin duzu. Ni belaunaldi batekoa naiz eta lehen aipatu ditugu aintzineko hizkuntza euskalariak eta euskalari horiek asko eren denboretara joan gabe Michelena adibidez edo Aritxela edo Lafitte eremu askotakoak ziren gara baita lan egiten zuten gramatikan, manen, kantu bilketan, etnografia lanetan, eta orotan ibiltzen ziren, eta testu zaharren ikerketan ere. Eta ni belaunaldi hortan aritu naiz, eta enetako betidanik parte hori, naiz ez den nire ofizioari zuzenian dagokiona, eskualaren aldetik eta eskualzale naizen aldetik, eta eskualduna naizen aldetik, garantzizkoa iduritzen zitzautan, gure testu zaharren berriz biziaraztia eta kartzia eta ezagutaraztia. Lehenik ezautzia eta gero ezagutaraztia. Baitik, eta hori biziki lan gustukoa izan dut beti. Oai gutiago egiten dut, beste lanetan ibiltzen bainaiz, baina zinez lan interesgarria da. Gazteen zatera egiten dut, pixka bat gutietxia da, baina ez da razonik gutiesteko hori. Otore zaharen hemen ziburun dira, hemen ziburun izan dira idazle handiak, eta iraganean izan da etxe berri bat ziburukoa, eta etxe berri ziburukoa, etxe berri ziburukoa zen zinez idazle handia, idazle eta eskualtzale. Harek, ez da ezaguna, baina harek idatzi zuen, egin zuen nolabait, otoitz liburu bat eskualdunentzat. Beraz, eskualaz egin zuen, bertsuz. Eta liburu horren gara jartan, liburuen apez batek, apeza zen, liburu, olako liburu batean egiteko behartzen apez pikoaren eta zeraren baimena edo. Eta bestalde behartziren ere diru emaileak inbretako lanak egiteko eta hola, beraz, babesak behartziren. Eta harrek, bere liburuaren astapenean emaiten dio eskaintza, eta gehienetan eskaintza emaiten zaio babesleari, egiten zaio babesleari. Eta harek egin zuen, beraz, harako bertsu bat, apezpikuari. Apezpiku hura, etzen eskualduna. Apezpiku hura, frantsesa zen, eta etzakean eskualanik. Eta orduan, esplikatu zion, zonbait bertxotan, eskualan garrantzia, eta, ola, eta bukatzean erraiten dio, oai egiten dauzkizutan solasak, ez dituzu ulertzen. Badakizu hebreoa, badakizu frantsesa, badakizu manitz hizkuntza badazkizu, baina ez dakizu eskualanik. Beraz, nik erranak ez dituzu ulertzen. Baina, jakintzazu, horretzat eduki behar duzula, nik zuri ulertzen ez duzu mintzaira batean mintzatzia. Eta hori, eta zaten, behistan dena, gara jartakoa zen, eta erretzen zuen, errege batek errespetatu behar dituela hizkuntza batekoak nola bestekoak. Hori zen, haren haren eskaintzan erreiten zituenak. Hene ukostuko, oai ere, jakiten dugularik batzutan, eman ezagun, paixetik heldu diren zerak, kristautuko ordezkariak, bazertzen dituztela eskuarazko, eskuaraz mintzatzen diren kazetariak, gauzak ez dira obekitu batiak, eh? Eta mintzatzen dintzen, oh, mila xereun eta ogoita amareko urtez. Mila xereun, 2006, ulala.
2: Bon, polibalentzia horrek preseski maiten dio indarra zure, zure ibilbideari eta eta preseski testuetako izan duzun zaletasun horrek ere zure ezagutza handitu du eta eta zure hizkuntzalari ikuspegia ere sendotu dudarik gabe. Gaur egun behar bada espezializatuagoak gira denak. Zuk nola ze evoluzio ikusi duzu euskararen inguruko ikerketetan zure ibilbide osoan, jakin behar da azkenean zu larogoiko hamarkadan edo hasi zinela, preseski Euskal Herriko Unibertsitatea sortzen zen momentuan, hemen ere euskal ikasketak sortzen ziren momentuan, nolazbait euskalaritzaren ofizioa profesionalizatzen eta unibertsitatean sartzen zen momentuan, eta bo, zonbait urte berantago, behogoi urte berantago, beste egoera batean gira ikerketari doakionez bederen. Zuk ze evoluzio ikusi dugu, gure mundu akademiko hortan, ze gelditzen da egiteko?
1: Ze gelditzen da egiteko? Rosa gutxi. Denak inartira. Hantxe ikusten dut ikerreko zuzendaria, Urtzi Etxeberria, eta jarek ez daki gehiago zer egin. Denak dazkigura pentsatzen du. Ea. Ez, erreiten dut gudanik aldaketa bat izan dela hor berrogoita amakurte untan. Hala da, eta aldaketa handienak enegoztuko aipatu dituzu. Bi dira, bat euskalaritza erakundetu da, eta hortan, erran behar da, ikerketa sailean, Eskualerriko Unibertsitatearen sortzea eta haren barnean euskarari toki berezi bat, toki bat emaitia, ez berezia tokia, sortzaion tokia gutienetik emaitia izan baita, eta horri esker lan anitz egin izan dira, eta bultzada gaitza eman zaio gure sailari, beraz hori bat, erakundetze hori, hemen iparaldian gutxiago gertatu dena eta ikerre gisa batez segida dena. Gero, biherren aldaketa handia, aipatu duzuna, euskalariak orain berezitu dira, beren sail berezietan. Eta lehen asko aipatu dut eta erran dut, gaitza izan zela haren lana, haren iztegia, baina lehenago, lehentxago egin zuen gramatika elebidun bat, euskal izkindea, gero egin zuen morfologia, morfologia baskar izeneko beste gramatika lan bat balio handikoa, eta hori guti izanik, bildu zituen euskal herri guztian, mola erran, ohitura zaharrak, anitzetan hizkuntzaren, hizkuntzari josiak, Euskal Herriaren jakintza liburuetan, beraz etnografia egin zuen, lan etnografiko gaitza, kantu biltzaile izan zen, kantzionero popular basko hortan, anitz kantu bildu zituen, iparaldeko anitz ere, eta bi novela idatzi zituen, eta gainera opera ere idatzi zuen, pentsen bat zuen. Dena egiten zuen, dena. Azkue bat behizik ez da izan eta ez da izanen besterik, ez dut uste. Gero beste garai, ondoko garaietan agertu ziren beste euskalari handiak, bereziki egualdian izan zen Luis Michelena. Luis Michelena gehiago filologia lanetan eta hizkuntzalaritzan aritu izan zen, Bainan, et zuen nobelarik idatzi, et zuen eleberirik idatzi, naiz uste dut erran zuen nunbeit, haren ametsa hori zela, no, eleberri baten idaztea. Baina iduditzen zitzaioan, ez zela gai hortako, Michelina. Duan. Eta, beraz, egin zibanen halede idatzi zituen aski edadura handia eta eragin handikoak izan ziren zinemako kritikak eta kronika batzu eganen bereziki eta balio handikoak direnak. Baina guretako hizkuntzalaritza mailan, eskerlaritza mailan dudarik bat ere gabe obrarik garrantzizkoena gau egun ere da haren tesia, doktore tesia, fonetika, historika bazka, zointan euskararen fonologiaren oinarriak argiki azaltzen baititu. Beraz ikusten dugu, denetarik egiten zuela pixka bat arek. Ez askoen bezen da, baina behar ere, guai ez da hor gehiago horakurik.
2: Ikusten duzu ez oin humila den, hartaz egiten dizkiogun galderak, eta beste eta zer antzuten du, eh? azken galdera bat. Zure ustez, ze jol du ikerketak hizkuntza baten bizi berritze prozesuan? Zure ibilbide akademiko hortan, ikerketan ari izan ziren urte guzi haietan paraleloki euskararen bizi berritze prozesua eraman da eta eramaiten ari gira oraindik ere. Zure ustez, ze ekartzen dio ikerketak hori?
1: Baita ez, hizkuntza baten, nola erran, gizartearen hartzeko manera, lotua da hizkuntza hortaz dakigunari eta hartaz ditugun sinesteeri. Eta hizkuntza guzietan hori. Hortako herri guzietan herri hizkuntzaren ikerketa eta ezagutza bultzatzen da. Gure kasuan gauza bera gertatzen da eta eskolaren kasuan are gehiago behar bada garrantzizkoa da zeren gizarte egoera biziki txarra da. Aspaldi mendetan diglosia deitzen den sistema batean biziki da. Diglosia da hitz arraro bat erreteko herri eleaniztun batean hizkuntzen artean hizkuntzen erabidera paratua dela eta usaian egiten da badira gizartean goi mailako erabilerak normalki zientzia erlizionia idazten dena eskoletan erakusten dena eta gero behe mailako erabilerak etxean familian eta karrikan egiten diren erabilera soilak. Eta usu beraz, gizarte eleazin aniztunetan badira goi mailan erabiltzen diren hizkuntzak eta beste batzu behe mailan erabiltzen direnak. Eta biztan dena, gure kasuan bezala, herri bat menperatua denean, haren hizkuntza erabilera maila apaleko gauzetan egiten da, eta menperatzen duen, menperatzearen hizkuntza baliatzen da, ma goi mailako erabileretan, hori denek ezautu dugu, guti edo gehiago, baina hola da eskualegian, hola da denetan. Ez da hor bitxik edianik, eta hola, beraz, hortan dugu, zirean. Zu gara egiten dauta zu, Xuxen? Ikerketak zen dira behar, ikerketan laguntzen da aldo lehenik gauza horien komprenitzerat. Adibide simple bat emanen dautzuet. Enuke nahi gaizki ulertua izan da dit. Nik ezautu dut, adibidez, Lafitte iparaldeko euskalari handien augun garen bendean, eta Chariton, nimek hemen ezautu duzu ean txegu, hemen go eskaltzale eta idazle eta itzultzaile ezagun bat. Ber, biziki eskualtzaleak, biak, baina osoki gizarte didosiko hortan bizi izan zirenak. Eta hek, batzuetan eskualtzainiko biltzaretara joitagiren hiruak elgarrekin, nik era maiten dituen donostiarat, bilkuretarat, eta mintzatzen ziren frantsesez, bilkurako gaiez, eta guri bitxi eta onartezina iduritzen zitzaukun zonbeiti. Eta ez dut erreiten ez dela hala, baina komprenitu behar da, hori dela menperakuntzaren horren ondorioa. Hek ere, ohar gabiaren egostuko bizitzen zutenak. Gara ebaita, hizkuntza barak eta hori egiten zuten, ez politikaz mintzatzeko edo hizkuntza laritzaz mintzatzeko frantsesaren behar gara zuten. Ez zitzaien burutik pasatzen, eskualaz egin zitakela. Gaur egun hori bukatua da beharrik. Baina luze izan da, ere aldaketa.
2: Beraz, baikor zira euskararen etorkizunari buruz?
1: Bai. Bai. Uste dut, bule beren aldian gertatu dela gauza bat. Izan da, oldar bat bezala, zointan, aniz eskualdunek ikusi baitute, gule ez baginen muintzen, ez baginen zerbait berezi egiten eskuararen bultzatzeko, eskuara desagertuko zela gure gizartean. Eta gure belaunaldiak egin du urrats hori, neberri batean bere den. Baina hemen nik aintzina, belaunaldi guzietan gertatuko da hori. Belaunaldi bakotsak beharko du autu hori egin. Pentsatzen dut, ote dutan hori gertatuko dela, erreba eta belaunaldi guziek eginen dutela, uste dut posible dela, eta posible balin bada, gertatuko da.

0: Hitz baiko horiekin utziko dugu solasaldi hau. Mil esker handi bat zuri beinat. Solasaldi horren egiteko parada emanik. Uste dut, denak izigarri konten ginela zure entzuteaz. Eta segi azkarrian.
1: Bai, eta txalo, zaparrada hauek erakusten dizue, zonbat loriatu giren Beinat Oiarzabalen solasekin eta erakaspenekin. Eskerrak ere Ziburuko azokaren antolatzailei, parada hori eskaintzeagatik. Jakin ere, omenaldi hau berriz entzuten alduzuela Lapurdi irratiaren web gunean, lapurdi.net gunean.
2: Lapurdi irratia.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doachua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Badakizue legean manatua, maita zazu aldeko laguna eta hastia etsaia. Nik aldiz diozuet, maita zuen etsaiak eta egin otoitz gaizki erabiltzen zaituztenen alde. Hola, zeruko zuen aitaren seme alaba izanen zirezte. Harek bere iguzkia gaiztoen eta honen gainerat ateratzen baitu, eta euria zuzenen eta zuzen gabeen gainerat isurtzen. Zeren, maite zaituztenak bakarrik maite badituzue, zer sari ukanen duzue? Zer galariek ere ez ote dute beste hainbeste egiten? Eta zuen anaiak bakarrik agurtzen badituzue, zer egiten duzue berezirik? Paganoek ere ez ote dute beste hainbeste egiten? Zuek, beraz, guziz onak izan zaitezte, zeruko zuen aita guziz ona den bezala.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Ekainaren hamaseia, San François Regis. Odo departamentuko fond couvert irian sortua, biziki gazterik sartu zen beziko Jesusen lagundian, eta handik pui hiridat igorri zuten. Han predikatzeari lotu zen, artoski eta arrakastarekin. Hamazazpigarren mendeko predikatzeile handienetarik izan zen, erlizioen gerlek urbiletik ungiak zituen Levele, Levivare eta Lefore lurraldeetan. Horren ondorioz, Vele eta Vivare aldeetako apostolu bezala izendatu zuten. Massif Zentraleko Lelouvek herrian lanean zabilala, hotzaren eta akiduranen ondotik hil zen. Geroztik, erromesak borostan doatzi leku hortarat. 1557an sortua Foncouvert hirian, Narbonako Elizbarruti ohian, 19. urtean sortua zen Jesusen lagundian. Bere hilobiak oraino zer nahi jende erakartzen du. Frantziako jesuitek ekainaren 16an ohoratzen dute, baita Nimeko Elizbarrutian ere.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Garazitik entzun dezagun Beñat Amestoi apesa.
2: Egun ebanelioan entzun dugu Jesusen demoran jadanik jendeak eta jendaldeak bazirela nekatuak, akituak, hartzainik gabeko hartaldeak bezala. Eta Jesusek hori eridu kasu emaiten. Eta lehen irako gaian entzun dugu, Moisen denboran ere, jeinkoak ikusten zituela jendeak, Egipton, nekatuak, esklabo baitziren, makira ukaldika ibiliak. Moisen denboran jadanik, jeinkoa penetan zen, esklabo multxo hori hautatu zuen, eta bere populua hortarik sortu zuen. Jesus, jeinko aitaren bide beretik ibiliko da. Jendalde nekatua du begistatzen. Jendalde nekatuaz da penetan jartzen. Eta jendalde nekatu horieri buruz, igortzen ditu 12 gizon, eta ikusi behar da nolako gizonak, arrantzaleak, ofizialeak, gutarteko jendeak. Horiek ditu igortzen Jesusek, jendalde nekatu, akitu heien laguntzerat. Hortik da sortuko Eliza, gure familia. Egun ebanjeliotik hori dugu ikasten. Jeinkoak beti jendalde nekatuak, akituak dituela begistatzen. Heietaz dela beti urrikari. Eta heieri gaituela igortzen gu, gaurko Eliza. Ez gaitezen estakuruka hasi, baizik eta ez girela gai, baizik eta gu baino kapableagoak badirela. Ez gaitezen estakuruka hasi. Gutarik bakotxa deitzen du Jesusek. Senda, pitz, garbi, gaizkia haiza. Jesusek hasia du saila guri da orai segitzea. Evangelioan entzun ditugu ere Jesusek igorri zituen 12 gizonen izenak. Entzun dugu ere heieri eman duen misionia. Zoazte sendazkitzu eriak, hilak pitz, lepradunak garbi, debruak haiza, urririk ukanduzue, urririk emazue. Jesusek, egun, lehen bezala, jendalde nekatuak, akituak, begistatzen ditu. Jesusek, egun, Eliza, eran nahi baita gu, igortzen gaitu lan berarekin. Kristo baitan sinesten dugunen lana, egungo ebanjelioak egaiten daukuna da, munduan sendatzaile izaitea. Hain txegur, zuek ere hala zirezte, sendatzaile. Eri bat bisitatzen duzularik, auzo bat bere bakartasunaren ilunbetik ateatzen duzuelarik, kuraia galdua duen beti, bati, bizitzeko gutizia pizten dako zuelarik, nekatuak, akituak direneri, zuen bihotza irekitzen duzuelarik, elkartasunezko eta anaitasunezko altxagarri girelarik, bakia egiten laguntzen dugularik, prediku unen ondotik, sinesten dut kantatuko dugu. Hitzez eranen dugu, Kristo baitan dugun sinestea. Ikas dezagun egungo ebanjeliotik, sineste hori obrekin, sendatzaile obrekin dugula frogatu behar.
1: Galazitik entzun duzue Beñata Mestoi apesaren homilia joan den igandean zabaldua izana den meza eskual erratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko erriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Oraikoan gure solasek Leizparzetik haratago eremanen gaituzte. Daniel Iturburuak Baigorriko autetxi gisa Baigorri zertan den erraiten dauku.
1: Baigorriko biztanlea hoi azken urte urtean zertan
2: Ondak azteko piskat emendatu gira, gira, mila bosteon inguru horretan ez da biziki muitzen. Ez da biziki muitzen. Ez da apaltzen, eta nantza da, alare, hemen gune hau, alare, nahi bauzu, handepriz, ez da egiten eskorazen nola egan, alare fragila da, gune hau. Horno badira eskolak, hiru eskola badira. Ara, aurrak tipitzen nahi dira, alare, eta badira zerbitzuak, eta bai gorin. Baina, kasu, hor behar laike, puskat, dinamizatu, ekonomian aldetik. Balea horire, biziki dinamikoa da, ez da ertena laitzinea eta egiela harari. Hori bada, garbiki erteko. Behar da, eta gero hemen lekuntan, nahi bauzu, eskolegia harari, kostaldea haida handitzen, xifre batzua egertu dira, hor, euna handako lahaten eta zazpi jende bizida, euna handako hoi, Eremian, kostaldean. Eta hori beti goiti doa, eta zemait fite izanen gira, lehenandako latanoi, eta hamar biziko dira beti eremu berean. Eta hori tendentza hori nahikeria da, barnekaldea, tendentza hori puskat aldatzea.
1: Marcel, justu aipatzen ginen, izpartzen apartamendia gehitzen ahi direla, eta gazteak eta plantatzen direla. Batzuk ere etxe bat erosi dute, birgune horretan. Eta beraz horrek, jende horik, nola gain dut. Integratzen dira, alan beren berbizi dira, nola pasatzen da horrekin? Baigorriak berriekin?
2: Ba, bildenak, iten dira, ba.
3: Gazteak, gero batzu bikote, esposatzen dira, aurrak iten dituzte, eta ba, gure hemen Leizparzen, gehiena hola da, mugimendian den gazteria da. Ba, geroa nik aipatzen dugu Danielekin eta izaiten alda Leizparzez mintzatzeko Leizparze kartier interesant bat izaiten alda Baigorri indako ez da zentrotik urrun denak hor pizinak eta denak onjoan dira denak ara, leku berlitaike bilakatu leku tranquil bat eta desbideratziak du hori karriko. Hori einen esteno, ez da leku tranquila izanen Leizparze eta ez dakit huaiko egunean sozietateak gaztek nahi dute otoa gero otoa gutia huartu, biziketian hili, hoinez, aurrekin, mahasineta joan, hori Leizparzek onjoan gira. Hori zeu natu, eta hori behaute konpreitu kontseilu generalean, hori Baigorri desbideratze hori beharrezkoa dela ara, prestatzeko gerua, nahi duriko.
1: Istanda. Gero, kanbiamendu handia, seurre Daniel autetxe gisa, da elkargoa agertu dela.
2: Ba.
1: Da nola, nola partekatzen duzi, zin gaitasunak, nork zer egiten du?
2: Elkargoa. Ebe hor bada bai boskak pastuta izaiten du erri guzi bakarrak, bakotxak izanen du delegatu bat izanen dena Baionako elkargoan. Eta gero badira alare bai, elkargoa bada osoa, baina gero lehen baziren poluak, lepol, garazi bai hori, baino zen, eta baziren hamar eskolerri guzian. Eta hamar pol horietan biltzen gira autetxi batzu eta delegatiak, baigurik badu bost delegatu eta erritipiek baute baino eta hor diskutatzen da ze proiektu nahi ginuken, nola berdiren bultzatu horiek eta leku horietan ere informazioak egiten dira ze lan egiten den, eta elkargoa handi hortan, ze lan egiten den, ekaiten ditu, de kontrandu, eta hola da, hola pasten da. Ara, gero elkargoak haidu gero eta gehiago kompetentzia hartzen. Ara, ekonomiak, adibidez, ekonomia elkargoan gai da, eta gero laborantza ere nahi dute bultzatu hori, aitzine horretan bozkatu dute, nahi dute laborantzako kontseilu bat muntatu nun biltzen diren sindikat guziak eta autetxe batzuikin eta lan egiteko eskolegiko laborantza iburuz eta transmisionea iburuz eta kusi zer, ara, olak, hori guziak, eta gero, diruare, hasia dira, guai, launtza emaiten, etxaldeki piren dako, eta, ebe, ara, nik hor alare harrapatzen dut, hori, kuraia emaiten du horrek, ara, beharrik elkargoan bada, eta horrek zeait kartzen aldu, optimista izaiten alda, horrek ilan, alare.
1: Kanpotik biztanak uste maititu gauza hori, goak zen gira, adibidez, hor trinketain ondoan, ari dela, xantier alimalea, muntatzen, pano bat ere bada, elkargoak egiten din obra bat.
2: Ba, hori eta saldo handa, eta hor ari dira, behaz elkargoak egiten du hori. Irriak ere parte hartzen du, buskat, eta ara hori konpasione hori ez ginen egiten alko, erriak ez zin egiten alko. Hor bada, lau milioneko gaztia. Eta barnek aldean dako, hori pundu una dira, ez ginen egiten alko. Eta hor mutatzen da, alare ekonomia da hori de kirolan ingurian, gazteria eta hor, importanta da, eh? Ara, berzalde, beste gauzat, pizina zahartia da, baluke lana iteko, horre, bada, 2 milionen estimazionia, eta hori ere, elkargoak, ez dakit noiz einen din, izten eta anitz galde bada, baina, beti, elkargoak bere gain hartuko du. Eta, stazion depurazion hori ere, zahartia da, badu berroi urte menturaz. Eta horre, bada, obra iteko. Hori guziak ez ginezke egiten, horre badira beste 2 milion. Eta hori inen da, hori buskatia da. Eta, ara, barnek aldean dako, elkargo horrek zinez, eta eraikitzeko lantegien lur horike erri elkargoak lurra erosia du, egin haute eraikitzeko azenizamendu eta viabilizazio hori, eta hori ikusiak ez dira erriari gustatzen. Ez gintin egiten alko, eta ara...
1: Eraz, aintzinamendu bat agutzen?
2: Ba, uste dut, ba.
1: Gana behitak kostaldeko aberastasun hori, pixkat, hemen ere, ba. Ez ere indain.
2: Eta gero jana haidira, guai, tapatzen bazte Rusiak, eta endakore antaila, barnek aldea bizidain. Antaila.

Maigori, eskualeri, elkargo, itxasalde barnekalde horren orekatzia. Hora hor, gai funtsezkoak aipatu dauzkigula Danielek. Azken emanaldi bat beharko dugu atik, gure bisitaren osoki bururatzeko. Anartean, egon pixko.

Deria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiei transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kakot sortzi.
1: Beñato Oyarzabal hizkuntzalari omenduz, hasi zen Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren zazpigarren edizioa 2026ko ekainaren seian. Saria Xavier Letona argiako ordezkariaren eskutik jaso onduan, Céline Mounol hizkuntzalaria elkarrizketatu zen Oyarzabalekin. Baina lehenik antolatzaileen izenean, Maialen Tapiak hitza hartu zuen eta hizkuntzalari ikerlari eskualtzaina xeeki aurkeztu. Maialen Tapia.
2: Hasiko gira, beraz, tenorea baitugu. Egunon deneri eta ongietorri Euskal Liburu eta Disko Azoka biziarazten duzuen guzioi. Argia eta Baltsan elkarteko kideok atsegin handiz dizuegu zazpigarren edizio hau eskaintzen. Maiatzean zehar, inguruko errietan antolatutako ekitaldi frangoren ondotik, iritsi zaigu eguna. Eskaintza sekulan baino mamitsuago eta oparoago izan da, bai gorriraino aurten. Girotu dira bazterrak. Egun hau antolatzen lagundu gaituztenak eskertu nahi ditugu. Lehenik gure partaide leialak, ala nola Ziburuko Herriko Etxea, EKE, Euskal Kultur Erakundea, Euskal Irratiak, eta nola ez, babesleak, Bertsolarien Elkartea, Bertsoari Toki Berezia ematen dion Ziriburuka saioa lagunduz. Atalaia, Bitor, Maitenia eta Trinketiki ostatuak. Eta sinauritiki guziak, ikustezinak, zuek gabe azokarik ez bailitake. Une berean, doinuele, Euskara Utsezko Plazen sareko kideak. Nola ez aipa, joan zaizkigunak eta gurekin plaza hontan ez diren Jokin Urain, Gipuzkoar idazlea, hainbat liburu idatzi zituenak eta haietako bat hirugarren edizioan aurkeztu zuena. Eta Michele Itzaina, aldudaja, idazle eta bertsozale handia, Bertsularien Lagunak elkarteko sortzaileetariko bat. Gogoan zaituztegu, agur bero bat hemendik biei, azoka hau eskaintzen dizuegu. Zaila da euskaraz bizitzea gure herrian, eguneroko borroka bat, denak bultzatzen baigaitu lehatzera indartunaren alde. Ezkor izateko arrazoinak baldin baditugu ere, gaur gozatzeko eguna dugu. Beraz, ahdezagun ahnasa, indartu gaitezen gaurko giroaz. Gure mintzaira aske biziko baita egun oso batez Ziburuko plazan. Odei guzien azpitik, sasi guzien gainetik, gure mintzairak bizirik iraunen du. Nahi dugulako eta euskaraz baigara, gora Ziburuko Azoka! Egunon beñat eta ongietorri Ziburuko zazpigarren azokara. Pozik gira gaur zu hemen gure artean izateaz. Omenalditxo bat egin nahi dizugu euskararen alde egin duzun bizi osoko lana eskertzeko. Ez dugu gauza handi mandirik eginen horrelakoak ezbait dituzu gustukoak. Beraz momentu hau zu bezain umila izanen da. Zure ibilbidea laburtzen saiatuko naiz hemen aintzinean ditugun entzuleek hobeki ezagutu zaitzaten. Nire utxak eta eskasiak zuzentzeko eta osatzeko aukera izanen duzu ondotik beinat lasai-lasai. Has gaitezen, Parisen sortu zinen, 1949ko martxoaren 17an, aita azpandarra, eta ama ustariztara izaki. Parisen elkar ezagutu zuten, eta zuzinen irusemen arteko gazteena. Etxean, txikitan, euskara zen nagusi, baina eskolan abiatu orduko arroztu zitzaizun pixkanaka. Aita, gure herria aldizkarian irakurlea zen, eta arekin ikasi zenituen otoitzak euskaraz. Bakantza guziak ustaritzen iragaiten zenituen amatxiren etxean, paradisuan zuk jozun bezala. Giro hortan handitu zinen, Parisen bizi, erroak hemen eta herria beti gogoan. Zuzenbide ikasketak segitu zenituen, zure burasoei plazer egiteko, baina laster ohartu zinen etzela bat ere zure bidea. Une berean, Gabriel, zure anaiarekin, euskal bizitza politiko eta kulturalean implikatu zinen. Amaia, Mendiberri eta euskal gogoa bezalako taldeetan sartuz, enbat aldizkaria salduz, Pariseko euskal etxeko atarian. Zure euskara hobetu nahian, zizugera joan zinen ikastaldi bat egitera, eta iparraldean ikastaldien dinamika bera sortzeko gogoa piztu zitzaizun. Laster erabaki zinuen ikasketak berriz hartzea, eta hizkuntzalaritzan sartzea buru belarri. Emaitza edera, mastera Parisen, doktoretza Bordelen, eta goi mailako doktoretza berriz Parisen. 81ean, Baionako Unibertsitatean hasi zinen erakasten. 84ean, Frantziako Ikerketa Zientifikoen Zentro Nazionalean, CNRS delakoan, sartu zinen, hainbat proiektu garrantzitsu kudeatuz. Azpimarratzekoa da, Massachusettseko Teknologi Institutuan iragan zenuen urtea, ikerlari trukaketen bidez, 89tik, 90ra. Chomskyren laborategian, unen teoria oinarrizkoa izan baitzen gero zure ikerlari lanetan. Ondoren, ikerzentroa ideki eta kudeatu zenuen. 90ean, euskaltzain oso izendatu zintuzten, eta 24ez geroztik, euskaltzain emeritua zira. Zenbat lan egin duzun egitura bakotxa hoietan. Gehienetan, ez dira ikusgarriak izan. Gramatika, ikerketa, hizkuntzaren azterketa lanak isilean egiten baitira. Euskal gramatika lantzen parte hartu duzu, gaur egun erreferentziak diren egiturak eta arauak finkatzen lagunduz. Perpausen sintaksia ikertu duzu eta euskara batuaren garapenean parte hartu duzu hizkuntzaren erabilera bateratua eta zuzena sustatuz. Nola erran, izeneko frantsesa euskara hiztegi elektronikoa eraikitzen lagundu duzu. Euskalkiak aztertu dituzu, bereziki iparraldekoak. Testu zaharrak, pastoralak ikertu ere gure ondare linguistikoa hobeki ezagutzeko. Ahantzi gabe, zure irakaskuntza arloan egindako transmisio lana. Salvador Kolegioan astapen batean eta Baionako kampusean gero. Beinat, zu bezalako gizon langile, humila, eskuzabalari esker, euskararen etxea sendoago bilakatu da. Zutabeak xuxenago, azkarrago dira, obeki lotuak. Bere edertasuna ikusgarriago bilakatu da eta ahien artean zurea hor da betikotz finkatua. Beraz, euskara maite dugun guzion artetik, esker beroenak eta goresmenak zuri beinat! Azkarrago, zuri bere sinikuela! Hore zuri beinat, beraz una hemen argiaren ordezkari den Xabierren eskutik, Ohoi gari txiki hau, pot etxetik serigrafia bat.

0: Beraz, zuri itza bainat, zerbait gehitu nahi baduzu, zerbait zuzendu, zerbait... Zukikus, pasatzen dizut mikroa.
1: Ez dut gauza handirik gaineratzeko, zuk erran dituzunak xuxenak ziren, eta ez dut uste deusik ere ahantzi duzun. Eta goresminak emaiten dauzkizut, zure lanak behar bezala egin baitituzu. Nekera, erran duzu bezala, nien iz biziki goztuan olako omenaldietan, ez baita beti duritzen baitzot, ez dela ere tokia. Hene belaunaldiak egin du junta bat euskalaritzaren garai bateko jenden eta oaiko jenden artean. Eta oaiko euskalarien artean untsa senditzen badut hene burua, goztuan, haintzineko euskalariekin, beriziki aspaldiko euskalariekin konparatzen dutalarik hene burua, hor, zinez, iduritzen zaut, ena zera hene tokia, zeren, pentsatzen duzularik askoe bat, asko ez dut ezautu biztaldina, baina ni hasi nahi zeladik euskal estudioetan, oino haren lanak erabiltzen ziren aski erreski, eta beraz, enetako norbait ezaguna da. Eta pentsatzen deladik askoe batek, eta plazer dut hemen haren izena, eta hemen aldi, hemen aldi honetan haren lanen gogoraraztia, pentsatzen deladik zonbat lan egin duen. Eta orduko mila behatzen eta bostean egin zuen bere iztegia. Eta orduko baldintzetan nola ibilitzen eskualegi guzia korrituz zaldik ahosarekin. Harrigarria da. Eta zoin urrun gaudegu olako lan animalien gantik.
0: Bai, beraz, biziki interesgarria izanen da, unen ondotik izanen den Zelin Muñonekin sola saldia. Oja, beraz, lotura egin duzu beinat. Zelin, oja, zuri leku hauzen dizut.
1: Aipatu ditut ostion egungo euskalariak, eta horietako bat da ikasle izan nuen Zelin, oai ziburut hartu dena, eta bide honetik abiatu dena instante ura ere omen dua izaiteko.
2: Badut lan. Bo, enetako plaza handi bat da hemen izaitea binat zure ondoan euskal gizarteak egiten dautzun omenaldi untan parte hartzea. Dola zonbait urte binati omenaldi akademiko bat egin zitzaion Iker laborategian, eta izigarri esanguratsua da egun euskal gizarteak, euskal dunek omenaldi hori egin nahi izatea eta beren esker hona erakutsi nahi izatea. Prezeski beinatek, beinat ez baita urrezko doge batean bizi den hizkuntzalari edo ikertzaile horietariko bat, beti ere euskal gizartearen zerbitzuko aritu baita lanean. Orduan, zinez konten naiz ikusteaz, ez girela gu bakarrik mundu akademikoan zure lanaren garrantziaz ohartzen girenak eta hori eskertu nahi dautzugunak, baizik eta euskal gizartea bera ere. Azkue aipatu duzu, ikusi duzue, beinat izigarri pertsona humila dela, azkue aipatu duzu, baina guretako beinat izigarri pertsona importantea da, haren lanak erreferentziazkoak dira, lan behitzaile hainitz ekarri ditu eta oraindik ere erabiltzen ditugunak eta baliagarriak zaizkigunak eta luzaz hala egonen dira. Orduan zuk askoa aipatu duzun bezala zonbait urteren buruan Oiartzabalen lana ere aipatzen segituko dugu, dudarik gabe. Orduan galdera zonbait prestatu ditut. zuri egiteko, bereziki zure ibilbidearen ingurukoak, ibilbide akademikoaren ingurukoak. Maialenek erranduen bezala, ikasketak hasi zinituen zuzenbidean, zuzenbide ikasketak egin zinituen, eniken aitamer plaza egiteko zela, baina nire galdera da zertako eta nola zerk eraman zintuen hizkuntzalaritza ikastera eta bereziki euskara ikertzera.
1: Orduan, zek eraman ninduen hizkuntzalaritza ikasterat euskarak eta euskararen ikertzeko gogoa. Euskararen ikertzeko eta erakusteko gogoa. Orduan, beharrezkoa iduritu baitzitzautan, hizkuntzalaritza orokorrean oinarri senduen izaitea. Eta horrela abiatu nintzen, eta gertatu izan zitzautan orduan biziki gai gustukoa aurkitu duela hor. Eta justu urte haietan, Europan eta eskual munduan ere, gramatika sortzailea deitzen den hizkuntzalaritzako joera berria sartzen ari zen. Eta nik nahi ukan nuen beraz ezautu joera berri hori, eta joera berri hori Chomsky izeneko hizkuntzalari batek gidatzen zuen. Chomsky izena ezaguna da, biziki ez baitezpada linguistikan egin dituen lanengatik, nahez nik hola baizik ez dut ezautu, baina politikan bestalde hartu dituen jarrera hausartan gatik. Beraz, joera berri horiei interesatzean eta Chomskyren laneri interesatzean, ohartu naiz hastapenetik eta nik hortik ezautu dut lehenik oinarri filosofiko haundia zuela haren zera. Eta horrek ninduen lehenik bildu. Eta biziki bortitza izan zen, eta koastapenian, eta enuen sobera gustukoa. Chomskyk eta haren jarraikilek oso ikuspegi gogorra dute hizkuntzalaritza egiteko moduaz. Eta hizkuntza zer den definitzeko orduan. Gutiz gehienetan, jendek, guk, hola, komunzki, pentsatzen dugu gizartean dela hizkuntza. Ez gure baitan. Guk hartzen dugun zerbait dela uste dugu. Eta biztan dena, badela parte bat, holakoa dena, manen funtsian egiten badira oinarrizko galde batzu, nolaz haurek tipidanik edozoin erritan, edozoin hizkuntza, naturalki hizkuntz bainu batean egonik ikasten duten, eta hori entxeatzen bagira esplikatzerat, erraiten da ikasten dutela kanpoko gauzan bat bezala. Eta ez dakit ohitura bezala, ez da hala. Ez du horrek zentzu handirik, eta Chomskyk pentsatzen zuen galdera simple hori, zenen galdera simplea da, simple hori behartzi zaiola harrapustu seriosa eman, eta hortik abiatu zen pentsatuz, bazela nolaz bait, gure baitan, norbanakoaren baitan, gaitasun berezi bat, bazela ahalmen berezi bat, gaitasun berezi bat hizkuntza ikasteko. Eta hizkuntzalaritzaren behar den bezala ikertzeko behar ziela, gaitasun horren oinarriak argitu. Eta ideia horrek izigarriko eragina izan zuen ere baitan, iduritzen baitzitzautan, nahi eta eskoa zela. Eta eskoara, beste edozoen hizkuntza bezala, behartzela, beraz, oinarri zientifiko horren arabera ikertu.
2: Eta Prezeski, beraz, oinarri zientifiko horren arabera egin dituzu, zure lan gehienak. Bon, ez zira bakarrik Maialenek erakutsi du hizkuntzalaritzara mugatu, testuak, literatura ere ikertu dituzu, baina zure ibilbide osoan egin dituzun ikerketa eta ikerketa proiektuetaik bat atxiki behar bazinu, gehien markatu zaituen bat zein litzateke?
1: Bon, lehenik arrazo induzu. Ni belaunaldi batekoa naiz eta lehen aipatu ditugu aintzineko hizkuntza euskalariak eta euskalari horiek asko ere denboretara joan gabe Michelena adibidez edo Aritxela edo Lafit eremu askotakoak ziren gara baita lan egiten zuten gramatikan manen, kantu bilketan, etnografia lanetan, eta orotan ibiltzen ziren, eta testu zaharren ikerketan ere. Eta ni belaunaldi hortan aritu naiz, eta enetako betidanik parte hori, naiz ez den nire ofizioari zuzenian dagokiona, eskualaren aldetik eta eskualzale naizen aldetik, eta eskualduna naizen aldetik, garantzizkoa iduritzen zitzautan, gure testu zaharren berriz biziaraztia eta kartzia eta ezagutaraztia. Lehenik ezautzia eta gero ezagutaraztia. Baiti, eta hori biziki lan gustukoa izan dut beti. Oai gutiago egiten dut, beste lanetan ibiltzen baina ez, baina zinez lan interesgarria da. Gaztean zatera egiten dut, pixka bat gutietxia da, baina ez da razonik gutietxeko hori. Otore zaharen hemen ziburun dira, hemen ziburun izan dira idazle handiak, eta iraganean izan da etxe berri bat ziburukoa, eta etxe berri ziburukoa zen zinez idazle handia, idazle eta eskualtzale. Jarek, ez da ezaguna, baina jarek idatzi zuen, egin zuen nolabait, otoitz liburu bat eskualdunen zat. Betaz eskualaz egin zuen, bertsuz. Eta liburu horren gara jartan, liburuen apez batek, apeza zen, liburu, olako liburu batean egiteko behartzen apez pikoaren eta zeraren baimena edo. Eta bestalde behartziren ere diru emaileak inbritako lanak egiteko eta hola, beraz, babesak behartziren. Eta harrek, bere liburuaren astapenean emaiten dio eskaintza, eta gehienetan eskaintza emaiten zaio babesleari, egiten zaio babesleari. Eta harek egin zuen, beraz, harako bertsu bat, apezpikuari. Apezpiku hura, etzen eskualduna. Apezpiku hura, frantsesa zen, eta etzakean eskualanik. Eta orduan, esplikatu zion, zonbait bertxotan, eskualan garrantzia eta hola, eta bukatzean erraiten dio, oai egiten dauzkizutan solasak, ez dituzu ulertzen. Badakizu hebreoa, badakizu frantsesa, badakizu manitz hizkuntza badazkizu, baina ez dakizu eskualanik. Beraz, nik erranak ez dituzu ulertzen. Baina, jakintzazu, horretzat eduki behar duzula, nik zuri ulertzen ez duzu mintzaida batean mintzatzia. Eta hori, eta zaten, behistan dena, gara jartakoa zen, eta erreten zuen, errege batek errespetatu behar dituela hizkuntza batekoak nola bestekoak. Hori zen, haren haren eskaintzan egiten zituenak. Hene ukostuko, oai ere, jakiten duguladik batzutan, eman ezagun, paixetik edu diren zerak, estatuko dezkariak, bazertzen dituztela eskuarazko, eskuaraz mintzatzen diren kazetariak, gauzak ez dira bekitu batian, eh? Eta mintzatzen dintzen, oh, mila xereun eta ogoita amareko utez. Eta, mila xereun, bi mila eta ogoita sei, ulala.
2: Bon, polibalentzia horrek, Prezeski, maiten dio indarra zure, zure ibilbideari, eta Prezeski, testuen dako izan duzun zaletasun horrek ere, zure ezagutza onditu du, eta zure hizkuntzalari ikuspegia ere sendotu dudari gabe. Gaur egun behar bada espezializatuagoak gira denak, zuk nola ze evoluzio ikusi duzu euskararen inguruko ikerketetan zure ibilbide osoan, jakin behar azkenan zu largoiko hamarkadan edo hasi zinela, Prezeski Euskal Herriko Unibertsitatea sortzen zen momentuan, hemen ere euskal ikasketak sortzen ziren momentuan, nolazbait euskalaritzaren ofizioa profesionalizatzen eta unibertsitatean sartzen zen momentuan, eta bo, zonbait urte berantago, berrogoi urte berantago, beste egoera batean gira ikerketari doakionez bederen. Zuk ze evoluzio ikusi dugu, gure mundu akademiko hortan, ze gelditzen da egiteko?
1: Ze gelditzen da egiteko? Gauza gutxi. Denak inaktira. Hantxe ikusten dut ikerreko zuzendaria, Uzti Etxeberriak, eta jarek ez daki gehiago zeregi. Denak dazkigula pentsatzen du. Ja. Ez, erreiten dut guradik aldaketa bat izan dela hor berrogoita hamar urte untan. Hala da, eta aldaketa handienak enegoztuko aipatu dituzu. Bi dira, bat euskalaritza erakundetu da, eta hortan, eran behar da, ikerketa sailean, Euskal Herriko Unibertsitatearen sortzea eta haren barnean, euskarari toki berezi bat, toki bat emaitia, ez berezia tokia, sortzaion tokia gutienetik emaitia izan baita, eta horri esker lan anitz egin izan dira, eta bultzada gaitza eman zaio gure sailari, beraz hori bat, erakundetze hori, hemen iparaldian gutkipenantago gertatu dena eta ikerre gisa batez segida dena. Gero, biherren aldaketa handia, aipatu duzuna, euskalariak oai berezitu dira, beren, sain berezietan. Eta, lehen asko aipatu dut eta errandut, gaitza izan zela haren lana, haren iztegia, baina lehenago, lehentxago egin zuen gramatika elebidun bat, euskal izkindea, gero egin zuen morfologia baskar izeneko beste gramatika lan bat balio handikoa, eta hori guti izanik, bildu zituen euskal herri guztian nola erran, ohitura zaharrak, anitzetan hizkuntzari josiak, Euskal Herriaren jakintza liburuetan, beraz etnografia egin zuen, lan etnografiko gaitza, kantu biltzaile izan zen, kantzionero popular basko hortan, anitz kantu bildu zituen, iparaldeko anitz ere, eta bi novela idatzi zituen, eta gainera opera ere idatzi zuen, pentsen bazuen. Dena egiten zuen, dena. Azkoi bat behizik ez da izan eta ez da izanen besterik, ez dut uste. Gero beste garai, ondoko garaietan agertu ziren beste euskalari handiak, bereziki egualdian izan zen Luis Michelena. Luis Michelena gehiago filologia lanetan eta hizkuntzalaritzan aritu izan zen, Bainan et zuen nobelarik idatzi, et zuen elemeridik idatzi, naiz uste dut erran zuen nunbeit, haren ametsa hori zela, no, eleberri baten idaztea. Baina iduritzen zitzaioan, ez zela gai hortako, Michelina. Duan. Eta, beraz, egin zibanen halere idatzi zituen aski edadura handia eta eragin handikoak izan ziren zinemako kritikak eta kronika batzu eganen bereziki eta balio handikoak direnak. Baina guretako hizkuntzalaritza mailan, eskalaritza mailan dudarik bat ere gabe obrarik garrantzizkoena gau egun ere da haren tesia, doktore tesia, fonetika, historika bazka, zointan euskararen fonologiaren oinarriak argiki azaltzen baititu. Beraz ikusten dugu, denetarik egiten zuela pixka bat arek. Ez askoek bezen da, baina da, nire, guai ez da hola gehiago horakurik.
2: Ikusten duzu ez oin humila den, hartaz egiten dizkiogu galderak, eta beste eta zer antzuten du. azken galdera bat. Zure ustez, ze rol du ikerketak hizkuntza baten bizi berritze prozesuan? Zure ibilbide akademiko hortan, ikerketan ari izan ziren urte guzi haietan paraleloki euskararen bizi berritze prozesua eraman da eta eramaiten ari gira oraindik ere. Zure ustez, ze ekartzen dio ikerketak hori?
1: Baita ez, hizkuntza baten, nola erran, gizartearen hartzeko manera, lotua da hizkuntza hortaz dakigunari eta hartaz ditugun sinesteeri. Eta hizkuntza guzietan hori. Hortako herri guzietan, herri hizkuntzaren ikerketa eta ezagutza bultzatzen da. Gure kasuan gauza bera gertatzen da, eta eskolaren kasuan are gehiago behar bada garrantzizkoa da, zeren gizarte egoera biziki txarra da. Aspaldi mendetan diglosia deitzen den sistema batean bizi gira. Diglosia da hitz arraro bat erreteko herri eleaniztun batean, hizkuntzen artean, hizkuntzen erabidera paratua dela eta usaian egiten da badirera gizartean goi mailako erabilerak, normalki zientzia, erlizionia, idazten dena, eskoletan erakusten dena, eta gero behe mailako erabilerak, etxean, familian eta karrikan egiten diren erabilera soilak. Eta usu beraz, gizarte eleaniztunetan badira goi mailan erabiltzen diren hizkuntzak eta beste batzu behe mailan erabiltzen direnak. Eta biztan dena, gure kasuan bezala, herri bat menperatua denean, haren hizkuntza erabilera maila apaleko gauzetan egiten da, eta menperatzen duen, menperatzearen hizkuntza baliatzen da, ma goi mailako erabileretan, hori denek ezautu dugu, guti edo gehiago, eta hola da eskolegian, hola da denetan. Ez da hor bitxik erianik, eta hola, beraz, hortan dugu, zerian, zu gara egiten dut, zu, Xuxen, ikerketak zer gara, ikerketak laguntzen da aldo lehenik gauza horien komprenitzerat. Adibide simple bat emanen dautzuet. Enuke nahi gaizki ulertua izan dadin. Nik ezautu dut, adibidez, Lafitte iparaldeko euskalari handien augun garen bendean, eta Chariton, nimek hemen ezautu duzue, antxego, emengo eskaltzale eta idazle eta itzultzen ezagun bat. Ber, biziki eskualtzaleak, biak, baina osoki gizarte diglosiko hortan bizi izan zirenak. Eta hek, batzuetan eskualtzen niko biltzaretara joita giden hiruak elgarrekin, nik eramaiten dituen Donostiarat, bilkuretarat, eta mintzatzen ziren frantsesez, bilkurako gaiez, eta guri bitxi eta onartezina iduritzen zitzaukun zoneiti. Eta ez dut erreten ez dela jala, baina komprenitu behar da, hori dela menperakuntzaren horren ondorioa. Hek ere, ohar gabiaren egostuko bizitzen zutenak. Gara baita, hizkuntza banak eta hori egiten zuten, ez politikaz mintzatzeko edo hizkuntza laritzaz mintzatzeko frantsesaren behar gara zuten. Ez zitzaien burutik pasatzen, eskualaz egin zitakeela. Gaur egun hori bukatua da beharrik. Baina luze izan da, ere aldaketa.
2: Beraz, baikor zira euskararen etorkizunari buruz?
1: Bai. Bai. Uste dut, bule beren aldian gertatu dela gauza bat. Izan da oldar bat bezala, zointan, aniz eskualdunek ikusi baitute, gule ez baginen muintzen, ez baginen zerbait berezi egiten eskualaren bultzatzeko, eskuala desagertuko zela gure gizartean. Eta gure belaunaldiak egin du urrats hori, neberri batean bere den. Baina hemendik aintzina, belaunaldi guzietan gertatuko da hori. Belaunaldi bakotsak beharko du autu hori egin. Pentsatzen ote dutan hori gertatuko dela, erren eta belaunaldi guziek eginen dutela, uste dut posible dela, eta posible balin bada, gertatuko da.

0: Ba, hitz baiko horiekin utziko dugu solasaldi hau. Mil esker handi bat zuri Beñat. Solasaldi horren egiteko parada emanik. Uste dut, denak izigarri konten ginela zure entzuteaz. Eta segi azkarrian.
1: Bai eta txalo zaparrada hauek erakusten dizue, zonbat loriatu giren Beñat Oyarzabalen solasekin eta erakaspenekin. Eskerrak ere Ziburuko azokaren antolatzailei, parada hori eskaintzeagatik. Jakin ere omenaldi hau berriz entzuten alduzuela Lapurdi irratiaren webgunean, lapurdi.net gunean.
2: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakots 9.

0: cela pour dire, tiens.
1: Joan den igandeko iratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Garazitik entzun dezagun Beñat Amestoi apesa.
2: Egun ebanelioan entzun dugu Jesusen demoran jadanik jendeak eta jendaldeak bazirela nekatuak, akituak, hartzainik gabeko hartaldeak bezala. Eta Jesusek hori eridu kasu emaiten. Eta lehen irako gaian entzun dugu, Moisen denboran ere, jeinkoak ikusten zituela jendeak, Egipton, nekatuak, esklabo baitziren, makira ukaldika ibiliak. Moisen denboran jadanik, jeinkoa penetan zen, esklabo multxo hori, hautatu zuen, eta bere populua hortarik sortu zuen. Jesus, jeinko aitaren bide beretik ibiliko da. Jendalde nekatua du begistatzen. Jendalde nekatuaz da penetan jartzen. Eta jendalde nekatu horieri buruz, igortzen ditu hamabi gizon. Eta ikusi behar da nolako gizonak, arrantzaleak, ofizialeak, gutarteko jendeak. Horiek ditu igortzen Jesusek, jendalde nekatu, akitu heien laguntzerat. Hortik da sortuko Eliza, gure familia. Egun ebanjeliotik hori dugu ikasten. Jeinkoak beti jendalde nekatuak, akituak dituela begistatzen. Heietaz dela beti urrikari. Eta heien, heieri gaituela igortzen, gu, gaurko Eliza. Ez gaitezen, estakuruka hasi. Baizik eta ez girela gai. Baizik eta gu baino kapableagoak badirela. Ez gaitezen, estakuruka hasi. Gutarik bakotxa deitzen du Jesusek. Senda, pitz, garbi, gaizkia haiza, Jesusek hasia du saila guri da orai segitzea. Evangelioan entzun ditugu ere Jesusek igorri zituen hamabi gizonen izenak. Entzun dugu ere heieri eman duen misionia. Zoazte, sendazkitzu eriak, hilak pitz, lepradunak garbi, debruak haiza, urririk ukanduzue, urririk emazue. Jesusek, egun, lehen bezala, jendalde nekatuak, akituak, begistatzen ditu. Jesusek, egun, Eliza, eran nahi baita gu, igortzen gaitu lan berarekin. Kristo baitan sinesten dugunen lana egungo ebanjelioak egiten daukuna da munduan sendatzaile izaitea. Hain txegur zuek ere hala zirezte sendatzaile. Eri bat bisitatzen duzularik. Auzo bat bere bakartasunaren ilunbetik ateatzen duzuelarik. Kuraia galdua duen beti, bati, bizitzeko gutizia pizten dako zuelarik. Nekatuak, akituak direneri, zuen bihotza irekitzen duzuelarik. Elkartasunezko eta anaitasunezko altxagarri girelarik. Bakia egiten laguntzen dugularik. Prediku unen ondotik, sinesten dut kantatuko dugu. Hitzez eranen dugu, Kristo baitan dugun sinestea. Ikas dezagun egungo ebanjeliotik, sineste hori obrekin, sendatzaile obrekin dugula frogatu behar.
1: Galazitik entzun duzue, beñata mestoia apesaren homilia, joan den igandean zabaldua izana den mesa eskual erratietan. Mesa osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.
0: Lapurdi irratia.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Badakizue legean manatua, maita zazu aldeko laguna eta hastia etsaia. Nik aldiz diozuet, maita zuen etsaiak eta egin otoitz gaizki erabiltzen zaituztenen alde. Hola, zeruko zuen aitaren seme alaba izanen zirezte. Harek bere iguzkia gaiztoen eta onen gainerat ateratzen baitu, eta euria zuzenen eta zuzen gabeen gainerat isurtzen. Zeren, maite zaituztenak bakarrik maite badituzue, zer sari ukanen duzue. Zer galariek ere ez ote dute beste hainbeste egiten, eta zuen anaiak bakarrik agurtzen badituzue, zer egiten duzue berezirik? Paganoek ere ez ote dute beste hainbeste egiten? Zuek, beraz, guziz onak izan zaitezte, zeruko zuen aita guziz ona den bezala.

0: Shineshten dut, shain duen, partalier tachunean.
1: Ekainaren hamaseia, San Frantzua Regis. Odo departamentuko fon kuverti irian sortua, biziki gazterik sartu zen Beziko Jesusen lagundian, eta handik pui hirirat igorri zuten. Han predikatzeari lotu zen, artoski eta arrakastarekin. Hamazazpigarren mendeko predikatzeile handienetarik izan zen, erlizioen gerlek urbiletik ungiak zituen Levele, Levivare eta Lefore lurraldeetan. Horren ondorioz, Vele eta Vivare aldeetako apostolu bezala izendatu zuten. Massif Zentraleko Lelouvek herrian lanean zabilala, hotzaren eta akiduranen ondotik hil zen. Geroztik, erromesak borostan doatzi leku hortarat. 1557an sortua Fonkuvert hirian, Narbonako Elizbarruti ohian, 19. urtean sortua zen Jesusen lagundian. Bere hilobiak oraino zer nahi jende erakartzen du. Frantziako jesuitek ekainaren 16an ohoratzen dute, baita Nimeko Elizbarrutian ere.

Egia astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurrian lagun dezake. Egia sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, egia lagundu nahi duenak egia.eus webgunearen bidez dirua emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke egia astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Egia eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatua, egunau zurezku usten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Badakizue legean manatua, maita zazu aldeko laguna eta hastia etsaia. Nik aldiz diozuet, maita zuen etsaiak eta egin otoitz gaizki erabiltzen zaituztenen alde. Hola, zeruko zuen aitaren seme alaba izanen zirezte. Harek bere iguzkia gaiztoen eta honen gainerat ateratzen baitu, eta euria zuzenen eta zuzengabeen gainerat isurtzen. Zeren, maite zaituztenak bakarrik maite badituzue, zer sari ukanen duzue? Zer galariek ere ez ote dute beste hainbeste egiten? Eta zuen anaiak bakarrik agurtzen badituzue, zer egiten duzue berezirik? Paganoek ere ez ote dute beste hainbeste egiten? Zuek, beraz, guziz onak izan zaitezte, zeruko zuen aita guziz ona den bezala.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Et Kainaren Hamaseya, San François Régis. Ode départamentuko fond couvert irian sortua, biziki gazterik sartu zen beziko Jesusen lagundian, eta handik pui hirirat igorri zuten. Han predikatzeari lotu zen, artoski eta arrakastarekin. Hamazazpigarren mendeko predikatzeile handienetarik izan zen, erlizioen gerlek urbiletik ungiak zituen Le Vele, Le Vivare eta Le Fore lurraldeetan. Horren ondorioz, Vele eta Vivare aldeetako apostolu bezala izendatu zuten. Masif Zentraleko Le Louvek herrian lanean zabilala, hotzaren eta akiduranen ondotik hil zen. Geroztik, erromesak borostan doatzi leku hortarat. 1557an sortua Foncouvert hirian, Narbonako Elizbarruti ohian, 19. urtean sortua zen Jesusen lagundian. Bere hilobiak oraino zer nahi jende erakartzen du. Frantziako jesuitek ekainaren 16an ohoratzen dute, baita Nimeko Elizbarrutian ere.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko erriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Oraikoan gure solasek Leizparzetik haratago ere manen gaituzte. Daniel Iturburuak Baigorriko autetxi gisa, Baigorri zertan den erraiten dauku.
1: Baigorriko biztanlea, oi, azken urte urtean zertanatu da.
2: Be, ondak azteko piskat emendatu gira, me, bo, gira, mila bosteon inguru urtean ez da biziki muitzen. Ez da biziki muitzen.
1: Ez da
2: apaltzen, eta nantza da, alare, hemen gune hau, alare, nahi bauzu, en depriz, ez da egiten eskolaz nola erran, alare fragila da, gune hau, ono badira eskolak, hiru eskola badira, me, ara, aurrak kipitzen nahi dira, alare, me, eta badira zerbitzuak, eta Baigorrin, bainan, kasu, hor behar laike, puskat, dinamizatu, ekonomian atletik. Balea horire biziki dinamikoa da, me... Bon, ez da erten ala itzinea eta egila harari. Hori bada, garbiki erteko... Behar da, eta gero hemen lekuntan, nahi bauzu, eskolegia harare, kostaldea haida handitzen, xifre batzua egertu dira, hor... Euna handako, Lahaten eta zazpi jende bizi da, hoi, eunandako hoi eremian, kostaldean. Eta hori beti goiti doa, eta zemait fite izanen gira, eunandako lahaten hoi, eta hamar biziko dira beti eremu berean. Eta hori tendentza hori nahikeria da, barnek aldea, barnek aldea, tendentza hori puskat, aldatzia.
1: Marcel, justu aipatzen ginen, Leizparzen apartamendiak egiten ari direla, eta gazteak eta plantatzen direla, batzuk ere etxe bat erosi dute, birgune hortan, eta beraz horrek, jende horik, nola egin dut? Integratzen dira, alan beren berbizi dira, nola pasatzen da horiekin? Baigorriak berriekin?
2: Ba, milienak, ba, eten dira, ba.
3: Gaztiak, gero batzu bikote, esposatzen dira, aurrak egiten dituzte, eta ba, gure hemen Leizparzen, gehiena hola da, mugimendian den gazteria da. Ba, geroa nik aipatzen dugu Danielekin eta izaiten alda Leizparzez mintzatzeko Leizparze kartier interesant bat izaiten alda Baigorrin dako ez da zentrotik urrun denak hor pizinak eta denak onjoan dira denak leku berlitaike bilakatu leku tranquil bat eta desbideratziak du hori karriko. Hori eginen ez deno, ez da leku tranquila izanen Leizparze eta zakit, huaiko egunean sozietateak gaztek nahi dute otoa gero auta gutia hartu, biziketian hili, hoinez, aurrekin, mahasinetat joan, hori Leizparzek onjoan gira. Hori zeu natu, eta hori behaute konpreitu kentzeru generalean, hori Baigorri desbideratze hori beharrezkoa dela ara, prestatzeko gerua, nahi duriko.
1: Istanda. Gero, kanbiamendu handia, zeure Daniel autetxe gisa, da elkargoa agertu dela.
2: Ba.
1: Da nola partekatzen duzi, zin gaitasunak, nok zer egiten du?
2: Elkargoa. Ebe hor bada bai boskak pahastuta izaiten du erri guzi bakarrak, bakotxak izanen du delegatu bat izanen dena Baionako elkargoan. Eta gero badira alare bai, elkargoa bada osoa, baina gero lehen baziren poloak, le pol, garazi bai hori, baino zen, eta baziren hamar eskolerri guzian. Eta hamar pol horietan biltzen gira autetxi batzu eta delegatiak. Baigorrik badu bost delegatu eta erritipiek baute baino. Eta hor diskutatzen da ze proiektu nahi ginuken, nola behar diren bultzatu horiek. Eta leku horietan ere informazioak egiten dira ze lan egiten den, eta elkargoa handi hortan, ze lan egiten den, ukaiten ditu, de kontrandu, eta hola da, hola pasten da. Ara, gero elkargoak haidu gero eta gehiago kompetentzia hartzen. Ara, ekonomiak, adibidez, ekonomia elkargoan gai da, eta gero laborantza ere nahi dute bultzatu hori, aitzine horretan bozkatu dute, nahi dute laborantzako kontseilu bat muntatu nun biltzen diren sindikat guziak eta autetxi batzuikin eta lan egiteko eskolegiko laborantza iburuz eta transmisionea iburuz eta kusi zer da, hola, hori guziak, eta gero, diruare, hasia dira, guai, launtza emaiten, etxalde ekipien dako, eta ebe, ara, nik hor alare harrapatzen dut, hori kuraia emaiten du horrek, ara, beharrik elkargoan bada, eta horrek zeait kartzen aldu, optimista izaiten alda, horrek ilan, alare.
1: Kanpotik biztanak uste maititu gauza hori, goak zen gira, adibidez, hor trinketain ondoan, ari dela, xantiera limalea, muntatzen, pano bat ere bada, elkargoak egiten din obra bat.
2: Ba, hori eta saldo handa, eta hor ari dira, behaz elkargoak egiten du hori. Erriak ere parte hartzen du, puskat, eta ara hori konpasione hori ez ginen egiten alko. Erriak ez zin egiten alko. Hor bada, lau milioneko gaztia. Eta barnek aldean dako, hori pundu una dira, ez ginen egiten alko. Eta hor mutatzen da, alare ekonomia da hori de kirolan ingurian, gazteria eta hor importanta da. Ara, berzalde, beste gauzat, pizina zahartia da, baluke lana iteko horre 2 milionen estimazionia, eta hori ere elkargoak ez dakit noiz einen din, izan eta anitz galde bada, baina beti elkargoak bere gain hartuko du. Eta stazion depurazion hori ere zahartia da, badu berroi urte menturaz, eta horre bada obra iteko. Hori guziak ez ginezke egiten, horre badira beste 2 milion, eta hori inen da, hori buskatia da. Eta, ara, barnek aldean dako, elkargo horrek zinez, eta eraikitzeko lantegien lur horike erri elkargoak lurra erosia du, egin haute eraikitzeko azen izamendu eta viabilizazio hori, eta hori ikusiak ez dira erriari gustatzen. Ez gintin egiten alko, eta ara...
1: Eraz, haintzinamendu bat agutzen
2: dira? Ba, uste dut, ba.
1: Eta kostaldeko aberastasun hori, pixkat, hemen ere, ba. Ez ere indain.
2: Eta gero jana haidira, guai, tapatzen bazte Rusiak, eta endakore antaila, barnek aldea bizidain. Antaila.

Baigogi, eskualegi, elkargo, itxasalde barnekalde horren orekatzea. Hora hor, gai funtsezkoak aipatu dauzkigula Danielek. Azken emanaldi bat beharko dugu atik, gure bisitaren osoki bururatzeko. Anartean, egon pixko!

0: La pour dire à tia.
1: Joan den igandeko irratibidez, mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Garazitik entzun dezagun, beñatz amestoi apesa.
2: Egu ebanelioan entzun dugu, Jesusen demoran, jadanik, jendeak eta jendaldeak bazirela nekatuak, akituak, hartzainik gabeko hartaldeak bezala. Eta Jesusek hori eridu kasu emaiten. Eta lehen irako gaian entzun dugu, Moisen denboran ere, jeinkoak ikusten zituela jendeak, Egipton, nekatuak, esklabo baitziren, makira ukaldika ibiliak. Moisen denboran jadanik, jeinkoa penetan zen, esklabo multxo hori, hautatu zuen, eta bere populua hortarik sortu zuen. Jesus, jeinko aitaren bide beretik ibiliko da. Jendalde nekatua du begistatzen. Jendalde nekatuaz da penetan jartzen. Eta jendalde nekatu horieri buruz, igortzen ditu hamabi gizon. Eta ikusi behar da nolako gizonak, arrantzaleak, ofizialeak, gutarteko jendeak. Horiek ditu igortzen Jesusek, jendalde nekatu, akitu heien laguntzerat. Hortik da sortuko Eliza, gure familia. Egun ebanjeliotik hori dugu ikasten. Jeinkoak beti jendalde nekatuak, akituak dituela begistatzen. Heietaz dela beti urrikari. Eta heien, heieri gaituela igortzen gu, gaurko Eliza. Ez gaitezen estakuruka hasi, baizik eta ez girela gai, baizik eta gubaino kapableagoak badirela. Ez gaitezen estakuruka hasi. Gutarik bakotxa deitzen du Jesusek. Senda, pitz, garbi, gaizkia haiza, Jesusek hasia du saila guri da orai segitzea. Ebanjelioan entzun ditugu ere Jesusek igorri zituen hamabi gizonen izenak. Entzun dugu ere heieri eman duen misionia. Zoazte sendazkitzu eriak, hilak pitz, lepradunak garbi, debruak haiza, urririk ukanduzue, urririk emazue. Jesusek egun lehen bezala, jendalde nekatuak, akituak begistatzen ditu. Jesusek egun Eliza, eran nahi baita gu, igortzen gaitu lan berarekin. Kristo baitan sinesten dugunen lana egungo ebanjelioak erraiten daukuna da, munduan sendatzaile izaitea. Hain segur zuek ere hala zirezte, sendatzaile. Eri bat bisitatzen duzularik, auzo bat bere bakartasunaren ilunbetik ateatzen duzuelarik, kuraia galdua duen beti, bati, bizitzeko gutizia pizten dako zuelarik. Nekatuak, akituak direneri, zuen bihotza irekitzen duzuelarik. Elkartasunezko eta anaitasunezko altxagarri girelarik. Bakia egiten laguntzen dugularik. Prediku unen ondotik, sinesten dut kantatuko dugu. Hitzez eranen dugu, Kristo baitan dugun sinestea. Ikas dezagun egungo ebanjeliotik, sineste hori obrekin, sendatzaile obrekin dugula frogatu behar.
1: Galazitik entzun duzue, Beñat Amestoy apesaren homilia, joan deni gandean zabaldua izana den mesa eskual erratietan, mesa osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.